0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Na dijelu ceste Prvomajska od džamije Krupa 2 centar do skretanja prema naselju Dolovi izgubljena je mašina za udarno štemanje betona. Mašina je bila u metalnom koferu blijedo zelene boje. Za pronalazača ili informaciju koja dovede do predmeta slijedi nagrada. Sve informacije javiti na broj telefona 061 752 726.
2: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Visočka pečenica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčanje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za nedjelju 21. juni 2026. godine. Večer je bila motorijada, danas čorbarijada, danas je joga u Bosanskoj Krupi, a na večer nastavak memorialnog malog nogometnog turnira Čojluk 2026. Večeras i sutra igraju veterani. U tome ćemo tokom jutarnjeg programa, naravno pozvat ćemo vas i da ono što imate obavite, obavite tokom ranih jutarnjih sati dok je svježine, jer dnevne temperature vazduha će biti i do 35 stepeni Celzijusa. Pozvat ćemo vas i da posebno pazite na pružne prelaze i na sve oko pruge, jer ide turistički voz saobraća od 9 do 19.30. Idemo polako, ima oni sirene, ali za svaku pažnju, za svaki slučaj, za dobro zdravlje, pazite vi preko pružnih prelaza. Ovaj voz, turistički voz, kreće u 9 ujutro iz Bihaća, pa onda kroz kanjon rijeke Une, preko Bosanske Krupe, kroz Bosansku Krupu do Bosanske Otoke, je tu negdje oko 10.10. Onda od 11.45 se vraća iz Bosanske Otoke preko Bosanske Krupe kroz kanjon rijeke Une prema Bihaću je negdje oko 12.55. Onda opet ide od 16 sati iz Bihaća kroz kanjon rijeke Une preko Bosanske Krupe do Bosanske Otoke u 17.10. Pa onda od 18.20 se vraća, kreće iz Bosanske Otoke preko Bosanske Krupe prema Bihaću. Dakle, od 9 ujutru do 19.30 vikendom ide turistički voz, pa se vi malo pripazite u tom intervalu 9 do 18.30, pogotovo ako imate šta raditi oko pruge, ako ste na raftingu, vožnja lađom ili imate neke druge

aktivnosti ili jednostavno idete preko pružnih prilaza, ima i do Bihaća mali milion, vodite računa da ne biste imali susret sa vozoma, sa čeličnoma mašinoma, dakle prilagodite tu vožnju za svaki slučaj, nema rampi, ide voz polako, stoji, on čeka, prolazi, a i vi isto tako vodite računa i budite oprezni. Uz to, policijska stanica Bosanska Krupa tokom ovih dana najavljuje akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju s akcentom na kontrolu tehničke ispravnosti vozila, ali i drugih prekršaja i zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na području cijele Bosne i Hercegovine, ali eto, policijska stanica Bosanska Krupa posebno 22. juna u ponedjeljak izvodi akciju pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, ali bez obzira imali oni akciju, nemali, vozite oprezno, izbjegavajte rizična preticanja, držite ustojanje između vozila i poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Juče je dakle bila motorijada, bila je do kasno u noć, ljudi sa svih strana svijeta, bila je i defile, i vatromet, i dobra muzika. Jučer su i pčelari imali svoje aktivnosti, imali jedno korisno predavanje, druženje, razmjenu iskustava, bila je promocija knjige. Danas, dakle, od 9 sati na Adicama, na Zelenim otocima, dan, žani dan joge. Stručnjaci će biti tu, prezentovati vam svoj rad i uputiti vas kako da svoje tijelo što više sačuvate u zdravlju i pokretljivošću, agilnošću, gibkošću. Budite tu na Zelenim otocima i budite uz dan joge ili put Šujnovca. Oni koji vole dobro druženje, dobar zalogaj, danas tradicionalna bosansko-krupska čorbardijada u organizaciji Šumskog privrednog društva Unsko-sanske šume i grada Bosanska Krupa te kulturno-sportskog centra. Dakle, oni koji vole dobro druženje, dobar zalogaj, dobru atmosferu, a i dobra hladovina gore u Šujnovcu, svi putevi vode prema Šujnovcu tokom cijelog dana. Trudite se da dogore prošetate i oduzgo, da izgubite kalorije. Potrebno je, dakle, da se krećete, jer gore će sigurno biti dobrog zalogaja. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Svjetsko nogometno prvenstvo se nastavlja. O njemu ćemo u sportskom bloku, a na turniru Čojluk, kojim se obilježava velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk, večeras i sutra grupna faza u kategoriji veterana. Dobro vam jutro.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

C u grupi i Norveška i Francuska imaju po tri, Senegal i Irak su bez bodova, u J grupi Argentina i Austrija po tri, Jordan i Alžir bez bodova, u K grupi Kolumbija ima tri, Kongo, Portugal po bod, Uzbekistan bez bodova, u L grupi Engleska i Gana po tri, Panama i Hrvatska bez bodova, tako da ima šanse da nam budu četiri boda sasvim dovoljna za prolazak dalje. Dakle, sa četiri boda bi ušli među osam onih najbolje treće plasiranih, a onda vjerovatno igrali sa Sjedinjenim Američkim Državama. 9 je 26.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, damn! Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750/825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.